0: Τα ταμί το ταμινίτε φίτου. Το ταμινίτε φίτου και η ετόλου. Φαντάζομαι να πένα, όλα λέει για τεφασίνη, καμαρία κορέτη, η καλύφο, πέκα καφό πόρε, ολιβία κόπου ριάι, ριάου. Πέκα σούνε φινάου, πέα ιουνίση χαλαλίλο, πίτα χαλαλίλο, κοιτάνε η τίνη, καφανό ρέτε όγκοια. Ουένα, καμαφό και του κατεκόε, κοεχάχα, ο βακάι, και τα ουφάσι, τα ουολούγα, ο επομπονιδί, ουένα, μάλλον.
1: Io a famala ta bito te no ne velan tu mai tau tas mala e oi pompong ini tau pe le mo to fa ko hi ko foi mai mo ken pe a ko he la na tang tang i olo to palas ai a ko is mai no pe ko e ko hai he la la tang tang olo to palas ko hi va pene ta hine princess i princess pule pe a o ku ne hanga o tu ku mai ai foi now fa fo ofa mai me ko ta pe Fio ak mo ki tahine, mo tahin princessi. Aia ku, ku foi e marata olofantang, Pulusi lau fas mo e afi. Ko tupe taiki o tonga, Ma ne pito, ku kilama ting foi konga kwa neo pehe ko hainite o loto nupu alofa. Aia ku oloveti koula o halatoa. Ko hainite, e ku lave I, o fatatau pehe tahin princessi. Ko fangki man puna hine hina ma a fafo, o fa unau puna horo pe inu alofa. Ko ki faha no alasi me vea e nao punhau e nifaha fofae pe koe asmaerewa I he fo I tau ai ko fatatau pe koe ki kui tahine ke princessi koe maa rita fo I tau ane pe mai koe mahi na hopo e langi taftong ai u fatata e ni hopo mahi na hanga fo I langi taftong o ne hulungia I atonga koto ai koe pala ni te tapo polensia Te fita pake hangi a uhila, Marila. Ta ko ki to te heka foket ka moa, ko siweri o haa takalawa, ko e ola ia o haa moe ofo, Marila. Pito pa loloto ko fui tau to e lava to, to e ala kenea. Loloto pa moe nao e mai. Moani ka ko fua malo peho mo, mea mai ki tau waki fufua taf mala, e pungpung ni ka foket te vita moe la, malo.
0: Iyo, ko fua malo atu uhena, Pela kwa haa tāna ki mai ki he fasin?
2: Si, reita, kwa taimi fōku whae mai mua o keke wha lawa ka kou maare e ki fōki analaisa e wā o kei nā e ki fōi mea koe nau pēni koe hae hainite. Ma te wai lawa e wholofora hake ha hainite o kohoi ki a ta whenga vai. Maare e lahi au pito au pito e anu hanga he tahine kui ni o omi e ai hainite o ni hanga o tala noa I aki hao no mōpuna. No mōpuna, e?
0: Oia. Oia. E ko famalo ato me vela, pa ko famalo ka selui matai se fes, ona tuku mai ko ni ko e fau anonu haufano. I he tai wa ni maua, sio. Mahalo ko matua ni ua ni selui matai se fes, e kusio goia, ki whakaiku a haufano, he ku mahalo ko tuo fiha ni. Oia. Uheina, a fetu utaki mai, O kui ai a ngahi fasi pia mei e ua koi whau a whamiri koi ni, hau whano.
2: Ai a whano.
0: Koi a. Pia utofi hani, ko toki sio, pakune tala mai pe e ia koi whamiri, Ka koi a. Ko whamalo atu selu me da se fesi malo a pito, whau a nonu hau whano, taiva ni maua koi hiva o princesi. Pilorev tu kuaho tuita ko malo apito ko nga ta na ki lele I mai ni ko uhinga ko mana tu ihan epe ko ni ko os ko e faire va no foto tu o alu vela o tauhi he ne ngo ha ka moni fo ne a ko hiri mai ke te bile he